0: Tôi bay cái thảo mà nghe ra cho nó nghe đêm sớm đi đi đi. Thảo mà nó kêu nó ngó mà nó đi. Tôi mà đi mà nghe thảo.
1: What about? And I'm sure the weather was a little bit.